cold and alone. Shall I hold off? You were the most hot. La tocoro doshina na me, la maradoxa. Ma rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi, rumi,